Kaimes kaimes jagis kona shinjilia shinjila tamia oknia kushiyami kushiyami ke pora maja gis kona shoratualia ima quinta tamia oknia su ulia pasan la gis kaju kanalia na pi karan kuchuma sadon shinjar mami telenu yangi impro tu yaku mami telena ya nyo kamarka manita yolanda nyo kamarka ya Juan Miguel Chimbo sumakta yu eshkatiungichi Ali chishi, tuta. Nya kanchisailia, chunga iskichinilia, chunga iskichinilia, 7:12, 7:12, katiunchi. Auyecharin chicha, kai programación la kishka, ailugunalia. Y Dios se anapaskashina, katiushkanchi. Nashamananga.